0: 100 Wishes, Lorina McKennitt, non ma bad, ne vide chui gatti, menu mehu, ganon ma giz pepsidun, a bed oa bed e tout la cause, a gwen vred la timie, a ganon ar gwelet e pa da festival ar gwelet an masklet barz e penoar, a gawa finez un passet, digare de o da goze al assemblez divar ben an emban leur you brezonek a gar lener yen hier e a gustum len brezonek ye.
1: A Wenet gant ar manga, un tamm an doare d'adressant, hag an istor a zo a Wenet gant ar c'hontadeno doare fenons kabeli gru, a galagal.
2: Ici Breizh Izel.
3: Va Breizh, din me.
4: Gud brez la timie a gant dom deus a lenegez drevraoz en brezhonek. Me evit on ve, bezo an dramanak hag a zo poezus, ken poezus vid a lenegez klasel, ma zo moen da l'air damos, vi chache evez an dud, ar vugal o drestol war a bezo skrivet en brezhonek, chikour a bede pe ar band o trestet, vi l'air war yon, a ya pel ve, me a meus l'air da gwenvret kaisur, ba on tamik so, peuske gwet da war dro o plog gwenvret.
1: Ah, ge, war re, on krog da en band tre vendro. Mais ar misement par me lened gan eus plijet di lened meus chant bataille na ma kebetro d'alen noc'h e ya Sirius tre hor picol fin c'est une veke lened just ne non soes fin me meus laken meur
5: c'est oui je Inez Lero
1: ya dres c'est une noc'h eo ur gwir en klaske la wenerez Sirius a dielet a galagal noc'h c'est une ma fel darlen un dra Sirius chant de bataille a petra meus lened roas ar meus lened un drabenag an vet Wilderman an e levren e ken lened ve bu entre meus kovet brav entre sa deno a wened un dra gale un oberen chale a wened gant ar manga un tamm an doare d'adressant hag an istor a zo a wened gant a chanta deno doare fenons kabeli gru a galagal me troet gant ur gevredigez bezo tud zo gwez da don da ve an loaned hag un doare urs religiel a glask a glask storm diant te a tout se blant tout dra dedenus braz ar bed a smuslen pez
5: Ar bandou treset, a jom atou peget deus normenag a neke sirubiz
1: Ba, pa ouel er chant de bataille, an ad neke e foz, an ad e foz. Vitome me meustra, e c'hal er kontant peptra dreant tresade, no treou sirius, treou skan, faltazi, bu e guirion, bu e pemde, peptra. E brezon lag hag e stum tresa deno.
5: Gwell a raon a PV ba radio yo e gal hag a PVF France Inter pa France Culture ba me ve koz kalz deus an bandou treset pez oa ket ale peva pe pampa so
1: ya ya ya bon mode an pe gur bon un ar saiz vedar sa ve la red a boe pelzo me meustra me ze me klaouet zo ken pa an bugel se tu me meustra et Quichal Ghost me mostra et war an dut et un doare da gontan a gazo ispicial na cinéma na dres roman a galagal ormescage a li ormescage tresadeno ag escrit quoi noche un doare da gontan historio meg of mod viche l'aidette ag digor or arbe doar ar ban notre essai de rivraz ya
0: c'est les merci bras à Gwen Vred la timier dame numéu Mose chom a baden da vad ne vid dirio obligadur va din be a soms gane or va c'hoaz at kevin ar honor ne da ziv da deir da ziver pal ron mad ya vi an a baden kalon digor samlaz gai yon ber kemen er vi chui da vad ne om goze aden divar ben ar gevredigez eost tout da pez avec Greg Ganto c'est un avo va c'hoaz ne da ziver fin an a baden pez fin ar pez a oa be kroget ne disa dan pas et merci braz a la vand a da Frédéric a gavo soms gen ime ir yo war c'est tu a baden wal da gleved an a diorin ega disi braz izel a musik a gas o ranom tre betek fin an eur vesement